0: بلاروکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لی اومو زما اومو سی دا بازار نورودم تو خیمات ایدرس خو خایا
1: ایدرس یاد ساته پا هر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پا سان سر دستیاب تی نووس ورشی او دزان دا پارا روڑ ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
2: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
3: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخ ته ورکړي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتئ چه ایزنا گولد بلیچ مخت هیس قسم نقصان نور کئی او ده هر قسم سکن دپاره یوشان اثر

داغی د پاره تاسو د دېنا کاسمیټک پاکستان انتخاب کولای شي اغه نه چکلم تاسو موږ دېنا کاسمیټک پاکستان انتخاب وکي بیا به ان شاء الله تاسو کله یو ځل زموږ پیسو واش استعمال کی تاسو پیسو واش نه استعمال ای دونه مخ الیکشن خپلې مخ مبارک ته په شیشه کیو ګوري داغی نه روس بیا سکم نه تاسو بیا هم خپل مخ له تاسو په شیشه کیو ګوري بیا به درته واضح پرګراشو چې حسام یو آر 110% رائټ

0: It's 11 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: کلا تا خنن پر اختیخ کل اخکاری
7: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی.
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈوڑی مسلی ختم شوی.
6: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
7: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتہ اوکے 0313 97 65 005

0: زما انتخاب دی اشما فیس واش
1: دیم غزالہ ور شکرون زما انتخاب دی اشما ملتانی مٹی
2: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
3: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
4: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دی اشما سوف
5: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
6: زیم رحمان یا د شب قدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو
7: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما کول کریم
9: زیم شپک سحر دلکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
10: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
12: زیم سنم گل دلکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
13: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
14: زیم وفا ہم زما انتخاب دی اشما کرک کریم
15: زیم ناتی بشو زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
16: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دی اشما ہر بلائت
17: زہنی تنہیم دی جمرود دی زما انتخاب دی اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
18: مقدسیم دی کرکنا زما انتخاب دی اشما ہر بلائت
19: ناز نیم دی ہنگونا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
5: زیم سادیا دی فکیر کلینا او زما انتخاب دی اشما فارمولا کریم
1: زیم نیلو

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی؟
1: کری صاحب خور ارلجلیان ده مخ کلا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: و سکی به صدا سریا و روس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمول بیوتی کریم درکم نپکی ده سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویتامن کپسول او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءالله
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
3: ز سمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کانونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کمپنی نہ لیدلی چ خلق وسر دمرا مین او خلق تو دمرا فائدہ ملاوی گی اگا کمپنی د اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملائیگی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد